Tiene Tamzin tu belela, ripetim yake chemoshi. Ripetim belela, chiju mebe debuchi, dengue yoshi. Dirang la kwa le tu da modu, zo rang ningru ralete.